こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月14日金曜日。本日の放送は放送技術者魚カンポラとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 a 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびトゥルクサット 4a 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではユネスコに見るトゥルキエの足跡をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。チュルキエとエジプト、地域連携のさらなる強化を模索。チュルキエ、パキスタン、サウジアラビア防衛協定、地域の安全保障と共同対処能力を強化。イラン、米国がホルムズ海峡を支配しているとのトランプ氏の主張を否定。インドネシア、イスラエルによるガザのロードマップ拒否を非難。国連、スーダンでの衝突で民間人20人以上が死亡。イラン戦争で中国の電動トラック輸出が急増。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。チュルキエとエジプト、地域連携のさらなる強化を模索。中継共和国のハーカン・フィダン外相は、両国関係が非常に良好な水準に達している中、中継とエジプトが地域の危機をめぐる連携をさらに深めていくことで一致したと明らかにしました。フィダン外相は、エル・アラメインでエジプトのバドル・アブデル・アーティ外相と共に記者会見し、ガザやリビアを含む主要な問題について、両国が共通の立場をとっていると述べました。両外相は、今後も協議を続ける必要性を強調し、フィダン外相はガザ情勢をめぐり、より踏み込んだ措置を取るよう呼びかけました。チュルキエ、パキスタン、サウジアラビア防衛協定、地域の安全保障と共同対処能力を強化。チュルキエ共和国国防省は、チュルキエ、パキスタン、サウジアラビアが締結した防衛協定について、共同の軍事能力を高めることが目的で、特定の国を共通の敵や敵対国と位置づけるものではないと発表しました。国防省のゼキ・アクトゥルク海軍准将は、協定は地域の安全と安定への貢献や軍事能力、危機発生時の共同対処能力の強化を目的としていると説明しました。今後、指揮所、野外演習を皮切りに、陸、海、空軍、防空、無人システムを含む共同演習を段階的に実施する方針です また、防衛産業では共同開発及び生産や技術能力を進め、無人自律システム

ム、電子戦 AI を活用した能力を重点分野としています。アクトゥルク准将は、メッカ共同防衛協定について謎にかぶるものでも、競合するものでもなく、地域の安全と安定に貢献し、国際的な安全保障体制を補完する枠組みだと強調しました。イラン、米国がホルムズ海峡を支配しているとのトランプ氏の主張を否定。イラン軍はアメリカのドナルド・トランプ大統領がワシントンはホルムズ海峡を支配していると主張したことについて虚偽だと否定しました。イブラヒム・ゾルファガリ軍報道官は、この戦略的に重要な海上交通路はイランが完全に掌握しており、テヘランの許可なしに船舶が安全に通行することはできないと述べました。イランは中東での戦争が2月28日に始まって以降、ホルムズ海峡を通行する船舶に対する検査や通行料の徴収を実施しています。インドネシア、イスラエルによるガザのロードマップ拒否を非難。インドネシアはイスラエルがガザをめぐる15項目のロードマップを拒否したことを非難し、戦争終結やガザの復興に向けた国際社会の取り組みを損なう恐れがあるとして警告しました。外務省のワフド・ナビル・ムラチェル報道官は、このロードマップについて、パレスチナ人の生活環境を改善するための国際社会による共同の取り組みだと説明しました。インドネシア政府は、多くの当事者が支持するこの包括的な計画は、イスラエルによるガザでのジェノサイドとされる戦争を終結させ、地域の安定を取り戻すことを目的としているとしています。国連、スーダンでの衝突で民間人20人以上が死亡。国連人道問題調整事務所によりますと、スーダンの青ナイル川ゲイサン地区で起きた衝突で、民間人20人以上が死亡し、多数が負傷しました。エチオピアとの国境に近い地域で続く戦闘により、およそ2500人が避難を余儀なくされています。地元当局は、スーダン軍が準軍事組織即応支援部隊 RSF とその同盟勢力による攻撃を撃退したとしています。一方、国連はすべての当事者に対し、民間人を保護するとともに人道支援物資の搬入を認めるよう呼びかけました。イラン戦争で中国の電動トラック輸出が急増。アメリカによるイランとの戦争を受けて、燃料価格が高騰し、ディーゼル車に代わる輸送手段への需要が高まる中、中国からアジア市場への電動トラックの輸出が大幅に増加しています。戦争が始まってから4ヶ月間で、大型電動トラックの輸出台数は2倍以上に増え、16,823台に達しました。特に中東からの石油供給への依存度が高い南アジアや東南アジアで需要が急速に伸びています。イランが、失礼しました。以上、ニュースをお届けしました。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。ユネスコに見るトゥルキエの足跡で、今回はデニズリ県にあるラオディキア遺跡をご紹介します。リュコス渓谷の豊かな大地に築かれたラオディキアは、アナトリア西部と内陸部、さらに地中海を結ぶ交通の要衝として栄えた古代都市です。壮大な建築物や優れた都市計画、高度な土木技術、そして数千年にわたる歴史を今に伝えるトゥルキエを代表する考古学遺跡の一つです。ラオディキア遺跡は2013年4月15日、トゥルキエによってユネスコ世界遺産暫定リストに登録されました。トゥルキエが提出した推薦書では、異なる文化が交流した歴史を伝えていること、古代文明を今に伝える貴重な証拠であること、そして古代都市計画や建築の優れた例を残していることから、世界遺産登録基準の第2、第3、第4基準に該当する遺跡として推薦されています。ラオディキアの歴史はヘレニズム時代やローマ時代だけにとどまりません。発掘調査では、同石器時代から西暦7世紀頃まで人々が途切れることなく暮らしていたことが明らかになっています。この都市は紀元前3世紀半ば、セレウコス朝のアンティオコス2世によって築かれ、王妃ラオディケの名にちなんでラオディキアと名付けられました。その後、ローマ帝国時代には交易や生産、文化活動の中心地としてアナトリア有数の繁栄を誇る都市へと発展しました。ラオディキアの大きな特徴は、古代都市の姿が現在まで良好な状態で残されていることです。碁盤の目のように整理された道路網をはじめ、区画整理された町並み、上下水道、水の配給施設、公共広場などからは、高度の都市計画の技術を伺うことができます。また、劇場やアゴラ、公衆浴場、立中道路、さらにアナトリア最大級のローマ時代の競技場が築かれ、人々の暮らしや文化を支えていました。水利技術もこの都市を代表する特徴の一つです。南にある水源から何キロも離れた場所の水を石灰化や土製の水道管を使って市内へ引き込み、効率よく供給していました。中でも水圧を利用したサイフォン方式は、当時の高度な土木技術を示す貴重な例とされています。さらに、ラオディキアは東西を結ぶ交易路の要衝に位置していたことから、織物や染色産業でも大きく発展しました。発掘では、食器の重りや染色に使われた施設などが見つかっており、この地域に古くから繊維産業が根付いていたことが分かっています。ラオディキアは経済都市としてだけでなく、キリスト教の歴史においても重要な都市です。この町は初期キリスト教時代のアナトリアにあった7つの教会の一つとされ、宗教史の面でも大きな価値を持っています。4世紀以降には重要な宗教都市として発展し、この時代に建てられた大聖堂は、美しいモザイクやフレスコ画、大理石の装飾、碑文などを備え、初期キリスト教建築を代表する建物の一つとなっています。発掘調査では、異なる文化や信仰を持つ人々が長い間この町で共に暮らしていたことを示す資料も数多く見つかっています。碑文やシンボル、さまざまな遺構は、ラオディキアが多様な人々が交流する文化の中心地だったことを物語っています。
このような広大な遺跡を守るためには長期にわたる計画的な保存活動が欠かせません。ラオディキアはトゥルキエの文化財保護制度の下で考古学遺跡として保護されており、保存計画に沿って発掘調査や記録作成、修復、保存処理が進められています。調査は文化観光省の下、パムッカレ大学が中心となって年間を通じて行われており、チュルキエの文化遺産保護を代表する取り組みの一つとなっています。保存活動は建物を修復するだけではありません。石造遺物やモザイク、フレスコ画、建築部材などを詳しく記録し、本来の素材をできる限り残すことを重視した保存処理が行われています。また修復の過程をすべて記録することで、将来の研究にも役立てられています。ラオディキアでは今も新たな発見が続いています。近年は古代の給水システムや地震の痕跡、織物産業、初期キリスト教時代の建築、当時の人々の暮らしに関する研究が進み、多くの成果が報告されています。また2026年3月31日には、文化観光省がおよそ2メートルのアテネ女神像が出土したことを発表しました。この発見はラオディキアの芸術文化の豊かさを示す新たな成果として注目されています。現在のラオディキアは単なる遺跡ではありません。発掘調査と文化財保護、そして文化遺産の管理が一体となって進められる生きた野外研究施設

としての役割も担っています。チュルキエが文化遺産の保護に継続して取り組んでいることで、この貴重な都市の歴史は年々明らかになり、人類共通の歴史への理解を深めています。ラオディキアは数千年にわたる都市づくりの知恵、高度の土木技術、交易の歴史、そして信仰の歩みを一つの場所に伝えるかけがえのない文化遺産です。この壮大な古代都市は、チュルキエで続けられている科学的な保存活動によって、これからも世界の文化遺産としてその価値を伝え続けていくことでしょう。それでは、ユネスコに見るチュルキエの足跡で、次回も新たな世界遺産の舞台でお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3AA 静水直変波、周波数 11958kHz、およびチュルキサット 4AA 静水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

子供が病気になると家族全員の暮らしが変わります。まるで時間が止まったように感じることもあります。世界では毎年およそ40万人の子供が癌と診断されています。チュルキエではその数は年間およそ4700人です。ではどのような症状に注意すればよいのでしょうか。保護者はどのタイミングで受診すべきなのでしょうか。今回は小児がんの特徴や早期発見の大切さ、そして治療の現場について専門医のお話を交えながらお伝えします。がんは年齢や性別を問わず誰にでも起こりうる病気です。しかし子どものがんは大人とは種類が異なります。このことを広く知ってもらうため、毎年2月15日は国際小児がんデーとされています。世界保健機関によりますと、世界では毎年0歳から19歳までの子どもと若者で40万件を超える新たながんが確認されています。チュルキエでは年間およそ4700人です。子どもにはどのようながんが多いのでしょうか。また保護者はどのような症状に気づいたら受診すべきなのでしょうか。テレテニュースのミナヤグジュチフトチ記者がバシャクシヒルチャムサクラ市立病院小児血液腫瘍科の有愛知教授に話を

聞きました。愛知地域教授は小児ガンマ年齢によって多い病気が異なると説明します。最も多いのは白血病と脳腫瘍です。白血病は小児がん全体の約 30% を占めています。残る約 70% は中枢神経系腫瘍、リンパ腫、そして固形腫瘍です。年齢別に見ると白血病は10歳未満に多く、リンパ腫は思春期に増えます。神経芽細胞腫は5歳未満、ウィリアムス腫瘍と呼ばれる腎臓の腫瘍はさらに低年齢の子供に多く見られます。これらのがんの多くは早期に見つかれば治療の成功率が高まります。一方で世界では毎年約10万人の子供ががんによって命を落としています。そのため症状に早く気づくことがとても重要です。白血病では顔色が悪くなる、皮膚にあざや点状の出血が現れる、強いだるさ、原因不明の発熱が3日から5日以上続く、遊ばなくなる、食欲がなくなるといった症状が見られます。さらに夜中に目が覚めるほどの骨や体の痛みも重要なサインです。ただし愛知地域教授は顔色が悪いだけですぐにがんとは言えません。こうした症状が複数重なった場合には注意が必要ですと話しています。

脳腫瘍では症状が少し異なります。朝方の嘔吐、頭痛、顔面麻痺、ふらつき、めまいなどが代表的な症状です。また字が急に乱れたり、以前より機嫌が悪くなったりすることも見逃してはいけないサインだと言います。神経芽細胞腫やウィリアムス腫瘍ではお腹の腫れやしこりが特徴です。骨の腫瘍では思春期に多く見られ、片方の手足だけに続く強い痛みが徐々に悪化していきます。リンパ腫では首に固く動かないしこりができることが多く、周囲のリンパ節も腫れることがあります。ではこのような症状に気づいたら保護者はどうすればよいのでしょうか。愛知チェック教授は次のように話します。早期発見はとても大切です。しかし慌てすぎる必要はありません。お子さんの様子がいつもと違うと感じたらまず受診してください。そして大きな異常が見つからなくても改善しない場合はすぐ別の病院へ行くのではなく、同じ医師にもう一度相談して必要に応じて追加の検査を受けることが大切です。その方がより正確な診断につながります。小児がんが早期に発見できれば治療できる可能性が大きく高まります。最も大切なのは日頃から子どもの様子をよく見て小さな変化にも気づくことです。ご自身や大切な人の変化を見逃さず、気になる症状があれば早めに医療機関へ相談しましょう。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。

古来、人々は海や川など、水辺に集落を築いてきました。水は命を支える存在だからです。しかし、その水が時には町や文明を滅ぼすこともあります。洪水によって町が土砂に埋まれ、長い歴史が姿を消すこともあります。現在のデムラ川の近くに築かれた古代都市村もそのような運命をたどった都市です。かつてはアナトリアのポンペイとも呼ばれるほど栄えましたが、火山ではなく川が運んだ土砂によって町全体が埋もれてしまいました。村は世界初の民主的な連合国家とされるルキア同盟の首都を務めた重要な都市です。最も輝く都市とも呼ばれ、その名はこの地域に多く自生する植物から取れる香料、モツ薬に由来すると考えられています。古代にはルキアで最も美しい神殿と称えられたアルテミス神殿やアパロン神託神殿が置かれていました。ミラの古代劇場はおよそ1万千人を収容できる当時最大級の建築物でした。2階建ての舞台や観客席が今もよく残り、ルキア地方を代表する劇場の一つです。建物には和紙や見るものを石に変えると伝えられるメデューサ、そして伝説の海の怪物、セイレンなどが彫られており、土砂に埋もれた都市がかつていかに壮麗だったかを今に伝えています。劇場を見下ろす岩山には村を代表する岩窟墓群があります。一見すると家や小さな神殿のように見えますが、これはルキア地方特有の墓です。屋根のある木造住宅を模して岩を掘り抜いたもので、墓の形や作りは個人の身分を表しています。中には生前の姿を描いたレリーフが残るものもあります。ルキアの人々は死を終わりではなく、新たな世界への移住だと考えていました。そのため墓には、衣服や食器など、生前に使っていた品々を納めました。古代の文献には、墓に花や食べ物を備え、悪霊を遠ざけるため、採石していたことも記されています。町の大部分は今も地下に眠っていますが、岩窟墓は今なお当時の姿をとどめ、多くの観光客を魅了しています。古代ミュラの国際貿易港がアンドリア家です。ここでは高級な紫色の染料が生産されていました。原料となるのはムレックスという巻貝です。わずか1グラムの染料を作るために何千個もの貝が必要だったため、この紫色は皇帝や上流階級だけが身につける特別な色でした。使い終えた貝殻は建築用のムレックスモルタルとして再利用されました。この材料はアンドリア家の穀物倉庫に初めて使われたとされています。約2000年の時を経た今も残るこの穀物倉庫は現在はルキア文明博物館として公開され、ルキア同盟の貴重な文化財を展示しています。ミュラはその歴史だけでなく、聖ニコラウスゆかりの地としても知られています。子供や船乗りの守護聖人として親しまれる聖ニコラウスは、この地で司教を務め、亡くなった後現在のデムレにある聖ニコラウス教会に埋葬されました。教会には聖人の奇跡やキリスト教に関する壁画が残り、中世にはエルサレムへ向かう巡礼者が立ち寄る重要な巡礼地となりました。現在世界には2000を超える

ディ・ニコラウス教会があるとされ、その原点であり最も重要な教会がこのディムルにあります。アナトリアには今も地中で眠り続ける遺跡が数多くあります。ミュラもその一つです。現在は岩窟墓や古代劇場、そして壮大な穀物倉庫が訪れる人々を迎えています。発掘調査が進められるこの古代都市が再びその姿を取り戻す日が期待されています。テレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送でネスリハン・ディール・メンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア初のものでした。それではまたお会いしましょう。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみ